ɛnɛ afutu sɛm a mede matiefoɔ no mato di sɛ ɔmani yɛ dɔm ɔmani ɔne ɔyɛ dɔm wohunu ɔmani asɛ ɔtuom na ɔmani yɛ dɔm ɔnipa nyɛ adam nana nyɛ o adam nana nyɛ o sɛ wogye nnipa deɛ no ɛyɛ mete aseɛ na susugye nnipa di na nkɔkekaka biribi sɛ wei deɛ ma yere ne ne yɛfiri kwa wabɔ dam hyɛ me kunu ne ne yɛfiri kwa ye ɛwɔ mu saa ɛbi te saa kan na biribia anim nanso adam nana nyɛ ɛtuo mu ɔsom paa ɛnti ayɛ ahwe yie na wo nti ɛna lumba to dwum bi sɛ yɛne wo sere kwa ɛnɔ amoma nsan agona azi asɔmpanyi mene yere yɛfrɛ no yɛnɔ afiɛ ɛnɔ panyini gye duta no dum asɛ hene dadaa ne ba no no ɔto ne din yɛnɔ yɛne wo sere kwa ɔto ne din dadadansa ne lumba ɛbɛto dwom yɛnɔ yɛne wo sere kwa abusuafoɔ sɛ wowɔ yɔnkoɔ bi a wone ne ka tirimusɛm a ayɛ asusuma tirimusɛm no ɛnkɔ na ɛda abufuo bɛba no ɛda ɔpɛ sɛ wɔdi dwunum no hei wo nipa nyɛ wɔda sɛne nyɛ me papa gyakra ta ne ɔdum ase wɔnyɛ ne baabi kɔ na wɔlodu nsɛm bi gu mekyirima nsa ne wɔwuo ɔse sɛ wotu bata sɛ wokɔ nipa abɛtua wo ka anwummerɛ woyi borɔdua sɛ wokɔ dua so na sɛ wohu wohyia wo manifuɔ bi sɛ wo kuromuni ei wɔhyia mɔa na ha ɛagya smeba bɛdi o me so mewɔ ha o yɛnam so so mede dodo koko kakra wɔ se sɛ wokɔ dua so bɛfi a na woaka kyerɛ wo fie wura sɛ ɛfie wura nyame pa wɔkyena bɛkɔ o ɛnɛ woaba wo nkurɔfoɔ kora se yɛ wado bi yɛde bɛma

ombe kasa chire kuya foro kwa ombe faso nya bosinyadi ya tremu nyumemu na omu yekwa mfumu nina asu yosu yekente na na omu tiyo kasa chini bi na sabre bank manager obaye no mejidi seno ufi investi ya baho foro abranti ya tiyatiye bi na okasa na mame bakubi samse na bank manager no one die hina mse onu okasa na mame ose ah nane nefuru nsuni ah abuse sana tetena atona nanu tirimu omuni msa jima panjini bia sene furu suna msa mami wanyani di afenu ufi investi yaba wadidia na furu dubaya kese awusi ya furu ene so ya wasem ema mong ene ubi frame ina wakase msa mranti ene sumpa FM net TV no se ya nyumu na mucha kama kase ahiti pa mwadi ya muu studio ho montedi ya koso yani ya wabonti eni ya sovi sumpa na hiti very well ahiti pa kwa mumi ya kwa ya futu sem no so ene so so ya ubika mpa jini si duya ba uwe nino yutu ya siye na yensensene so sa